0: え、なんでちょっと準備重新サービスやるせいでそうなんじゃな。担当に本人に立てちょっとなんか、けんらなんば。すんごいの部屋いいな。ねせ、とちな。立て散歩とかやっとやっと言うとしんどいような様子しやいいな。の。てね、たっぴんじたんけとんがら。え、てねんけ。とそ散歩そうなてわらそうなに。
1: 강조까지는
0: Listen,